0: pai bom befani no mum bibiara ye beye ne ne de urade se woni mu ayeye a enye yie befa bibiara no mum na wudin mu ye wi a ye de na sene ayeye ama bibi ne wodwumede yi mu ye mpae bom ye bible suam bibiara ye beye nyama nkonkon se woni mu ayeye a enye yie ye to safro se bidin ne ne befa bibiara no mum na ma ye mpae bom ahoden ma wotumi ni ye mpae bo echi na wudin mu ye wi a ye de na sene ayeye ama we ni ye bisa wene anajo ahumachi ewa udoba Yesu dimu. Amen.
1: Amen.

ana ubusa ho se wo de ubegya nipa num binum ana da bi obi ani ho begya obi ene nye ye funu bi nso a ewo wo edu ba bi ene nipa ya ye mistake ye mistakes a ho do bi a ye ye na I say doctor ni ye mistake ya de ene de ba nipa no a ohwe no ohwere no what you say Si ye mistake, ye mistake, ye mistake noa. Na ye transi na fe ya sisi, baby ya yanye ni ye, na fe ye jenye frio. Ti unu sa adene se ba, nu we jenye, wa bomo tu, we jenye frio. Basa uwa ye mistake, na ochina wasa kwe mistake, na ochina wasa kwe mistake. Obide biya ye tunufo, bosumi biya tunufo, afi biya ye mistake, eno diye enye. Sreo, nyuma biwa hwa ane yana, eye yankasa. Wasi ye timinya self-control, ewa nyuma hudu obi unwa. Ubu wansu wabekase opi ya ye bi biya nensu, ye diye diye ebane say. Madi mpaibosu waka unwa. Tisa wudi mpaibosu e kahun dia. Na me kamfu charismatic anointing wasi freedom the Lord has done it. FTPP wasi eradia yewi. Otun safreo Sunday.

mefa ense wa daaje kese ye no de ye ma me na me nyi mfiri mu Rade ye we ma me na me nyi mfiri mu Awari asam ketu e bi de rade man momo fa ense wa daaje ye momo Ye momo Ejuma asam de se ketu e bi wa rade.

0: 426.
1: 426.
0: And a 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 tie me obi eni pa se na bra bo o se nyankopon de sesa shebre nyankopon boye wa mo obi a shebre kama kama kama kama but nipa tumi sesa wo shebre o bra ya wo wa ye be nipa wo dware kwa tumi sesa wo shebre
1: wo wo shebre na wo de nam
0: yes. Na se obi ba manim
1: aha
0: oye immigration officer
1: okay
0: Hwesa abrante ni twam so hwe to no ya tena adwuma na wo mu ya prote niema bi di yi na die fra adwuma no
1: eh ni patrimo osum
0: yes ni patrimo osum ti dia woni ni wo police ho no dia woni ni wo soldier adwuma no immigration adwuma customer adwuma no hwe wo hwebre mu hwe die eba besi na ye ho adwuma abrante ni twam na officer bi anya problem e na okobo ano e be wi ase ni yesi wa ye robber I am robber ti ye yi na die fra adwuma ye yi na die fra adwuma mu so Papa, tie, ye shishe ye. Inti di wa saifu wana shishe no. Upa alaji wana mishia, na misu majuri ya gu. Sedi ye nyankupu wase mkaya no. Because makache wa say alaji minimidia mitumi ye na yada minimidia meka wase mu. So ubi pesi wa sisi uji uf, emye yi wa difre juma. Juma uma miya mbrea uku school, di wa shia, juma na shia wansa. Ubi ya kwa juma ni miya tani saadi haubi ya tono so. E nipa bibira se nipa brabo. Ubi te mna yumre, bia nanki yebe fana kwa brochire. Ye babe mana juma kese biya ni patra ni ye die so ase ni ni ye die amane amana bra bwa ye basa wo dia dane sanom wo dia dane adnyoma bi na bra bwa onko ye biem but nyakopon amon sa de ntina wo sa wo tena ho kama kama fatu ye mfa namba ne frame e pacho nyoma me ye edos ntimi ni doctor ba ko ne bam pese obobbo nyoma ka kra bi so
1: okay
0: location ni de ekoko mremre adom tv dan kese na chi he ya yes
2: ntii yo doctor da se bebre senior papa e de kan kan ni amane de nyoma bebre ni e no ahye ye ho na e de bibidro na ni di juma wo ho ni wo ka se se bia wani na how bi aba wani so aba wani ni so yale bia se glaucoma se cataract aba wani so bia wako ye surgery e wo ba ko so mesrew
1: se glaucoma ne eta no
0: yes
1: ye akan fofo ne eta no ebe to ni so no ni na alaji ye ho juma
0: na obi obi ani ba ko aye operation be 5-6 times still our problem no ho wasi asu ye mi si aye me one time ne prunsio aye me hene sa na me titin ye na bibi ba so na me kwaye ye me surgery bi ye surgery na anye ye na me se gana ha me sa di two kwai ko outside e kwaye anye ye wasi na me driver na me hu se bibi abo afa mani so prekopɛ sunsun ye timi to bibi wo prekopɛ da da ne stroke wasi me dai na obi wo me paneye me da bia me so da ye bia na menyim obi so ho wos onyima wos da ye bia no na ne nyense na sei ana wos da ne obi ni na ba beta na nyense na ye da na sei kwa kuma fatu yem me hwe eya bayifo ne di sa adwuma no maka twese bayifo de oni tumi na obe hawo insha Allah bubo ne omanse
2: ti wani hu hawo bia e hawo bia no yahye no ba yem fa sika nka sa so na yem fa ndru ngusu ba te ndru ne de be mo amo anom na afa veins ne mo na aye adwuma na papa wani so ta bibi e wo so nyina na wani so adahwa ma okan e bia wo tie na nye wankasa unu e bi papa bi wadamfo bi o wo sa hawo no e bia no no nya akwanya na nte ye nka wate na wo de na ma na eden e de ama no na watimi afre na ba ba gina e de hwe anso na bp ye hu adwuma papa papa bi wo de bia ba na check ane nam soro bi a ma fam da nso no ye ba ye so ye na de drum mount the next time I'm ready me be check na say a regulate come as anso na sexual weakness ye nian me ma o muti mi me say ye bobo le de me ma na hwe bi pa
0: mo hwe bo o say wo ka ho na ye nka no kwa obi o kwa ne be ma na wu kra ye obi so kwa e sori kakra o ti bi fa nya hwe na san da obi so o ne o ba shi ase si ya na waje mu obi so ne di shi a chi se wo kena no pa the next time me ka say e tumi sori biem when I like you say meme ho no meme adro ne yedi enye se ye nom no kwa me papa mo ebiye di 9500 years no mo be mother so ye juma edi nta ye nu papa oba e mafa amamne ne amane ye kwan so ene edi aye nru no
1: we dey free fie
0: yes me kire wo kwan a wo be fa so obe ye sa adro no na maka cho se ye wo nru obi so wo ha obi tebi na nyume obi plan se or the poison be go dwane mama na die wu ka me hear medical doctors no mo ye research no e se ebinum timi try adene hwe se o mu de hwe sa aboa ne dia obewu a ya na ka me pebi se obi mrado mmema omo adro na omo mfangu ade mu no omo try sa bia ne hwe ade no mu hu se yakopon wo tumi papa ma ya adro no kwa obepunu wo wie a na wo de bia gu aduane me kire wo kwan a befa se obe ne wadi ma obi fa poison engu nsamu mo bi mfa poison fa ne nofo ho se wo be nom ne nofo na wa wu ni akase won de onye hwe insha allah wo be nom nofo no unwu yesi esisa no mo ye no wo be ye unwu wo be di aduane anom sa no nyede unwu enkyra ho mo bi nku wo bra wo time nso ye enipa bebre yesi de fa confirm ho ye de fa nantwinam ho ye de fa we ho na wa kun afri asasi so position bia wo wonti hwe kan wa koma fato yem fa number no ne fra large vision so from ya insha allah makato se yen kasa kwa empanifo se ankure hu na edede enti me ya me pese me kasa bebre and a spiritual work no we kra yen tena se nkasa sa but and se wan kasa obi hu se large okokomlemle enti na ye betena ha kasa enye san ke because ye na na mojuma no omuye no omu nko radio so but the part me for that time no e sem ni part me fri ko ayi kuma se wo ho ne ya foka ya ba ona na ho bokina fa so what you say sanity but ye bo hu dawro nti kan wa koma fa tu ye na nyumre utie me wa how bia ye conquer da wo so won kwes kata won sem na hye wo ye bibia enye yi adjuma wo bie na sei ya se no obi betima kuta sika beto wa de wo store store num nyo mabusi a wo fa nyina be hye na maka se bibi ba be si a wo be hu se bibi we na be si e de na wo be ya wo be hu ye hwe ho kwan na wo tu ho na mo so abompa ye se yakopon se ebrade yakopon ma ware sem a enye yi awo a me wo yare eda me so a entumi nko wakuwa biya bekasa wadum FM alaji osuwa ukoko mremre wadum TV dan kese nechi inti uradini ya nkupon wuna medao inti uradini chile mekwain nyankupon be chile wakwain because nyamia sebu niye diye juma yaduma chedie ubi diye bo bo ubi diye jumu tuo ubi susu diye ye
2: preaching
0: yeah. But nyankupon diya wali chede na numa ababe soye suni inti kawakuma fatu uye in habani ye mfano kwa
2: okay.
0: Ye bwa habani dini, habani kasa ebo mwun samrani, ansani edia ye juma en habani wu uremu ni bibia wanufesu fuo sedi ye dankasi ya yebe uremu ye ya mamreni ya mani ansani yebi humpa pabeti na ha
2: okay.
0: Sana adia nitie utimi mwu uremu pia kupe nkofa habani bi ni wudyebi uwa uche muna sewa ya mamra emoja tumie den eva ube jwani yefri uremu ya nina nanomu kasa ansani ya fang habani no enenye se ye nina msocial media ni ye bwa habani bidi ena se gugono ye wa tamwei ube num re obi tebi na nyumre or problem bi wa chini social media nyina wa hwehwe sade ne ya chene haban bi wa ye anya djuma na wususu muda no bi ni wa babeda enti wa nyagono oba nsu fita bi gu ya top five brother beto su susu mu ye mpesa wo bewo na wo su obi a kira haban bi kwa wa kwa kofa kwa ye djuma anya djuma se wa hwe yi a obewu na wo time nyede enso ye tu anamon nebra na me hwe ho kwan o how no ha ne free abusia sa se bi hu te obi o ho abusia japade bi kwa de sha ne sa ye betima kunu wo bra le tabo nso ye enti wo ba na mehwe ho kwan a ya prane afa wo ho insha allah mehwe ho kwan a mehu na meyesa mehwe ho kwan kwa mehwe ho kwan si ho kwan de ama
2: ho kwan
0: sanity e
1: alaji menfa number ne nto dwabiom na afa ye gbagbae ho akọ back to Switzerland versus Canada mo match ti se kura ye 1-0 Switzerland abọ modin e de ba ko ato at 90 alaji menfa number no nto dwabiom na afa ye monra USA
0: epa cho fa number ine frame wo haw ni amane bia aye kwan kro free utrase besi wo nase se yesu nsumu anase kwana mani pa cho so number num 0242
2: 0242
0: 812
2: 826
0: 426
2: 0242
0: 0242